Baie welkom by die program Die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hierdie is 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en ook die Afrikaanse weergawe van die bekende radioprogram Through the Bible deur Dr. Vernon McGee. Vandag sien ons die besluite wat geneem is op die vergadering en die moontlike sendingreise wat hieruit gaan voortspruit. U kan blaai na Handelinge 15 vanaf vers 1. Hierin is Dr. Johan van Skalkwyk.

Goeiedag, liewe luisteraars. Ons is vandag by Handelinge 15. En ek wil so 'n bietjie daarby stilstaan, want dit is na my mening 'n baie belangrike byeenkoms. Dit is die eerste sogenaamde kerkvergadering wat ons in Jerusalem kry. En ek het by die vorige program wat ons gemaak het, sal jy onthou het ek vir jou gesê, daar was 'n baie belangrike aanloop en ek wil dit net weer optel. Want met die Jode wat in Jerusalem tot bekering gekom het en wat nou uit die aard van die saak 'n Joodse agtergrond gehad het, tussen hulle het daar nou verskil ontstaan met Jode wat in Antiochie byvoorbeeld tot bekering gekom het. En daar het nou verskillende sieninge hier rondom ontstaan. In kort lyk het vir my kom dit daarop neer dat sommige gesê het, voordat 'n mens 'n Christen word, moet jy eers 'n Jood word. Jy moet die Joodse gebruike van die Ou Testament alles tot op die letter uitvoer. En die apostels, by name Paulus en Barnabas, wat nou terugkom van die eerste sendingreis af, hulle kom nou verslag doen in Jerusalem. En hulle standpunt gaan die hele tyd reg deur die vergadering wees, nee. As iemand in Jesus Christus glo, dan is daar nie meer wettiese handelinge wat uitgevoer hoef te word nie. En daarom kom ons begin by Handelinge, die 15de hoofstuk, by vers 1, en ek gaan die eerste 3 verse lees. Daar het mense van Judea afgekom en die gelowiges wys gemaak, as julle nie die gebruik van Moses nakom deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie. Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke raak, is daar besluit dat hulle 2 en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. Nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis voorsien het, het hulle deur Fenisië en Samaria gegaan en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor was al die gelowiges baie bly. Nou so begin het eintlik heel rustig. Die gemeente in Antiochie is naamlik nou verward deur die koms van 'n groep judaïstiese christene wat daar uit Jerusalem aankom en wat voorgee dat hulle gesante van die moedergemeente daar in Jerusalem is. Hulle eis nou dat die heiden christene ook soos proseliete ten volle tot die jodedom moet oorkom. Nou natuurlik, heeltemal begryplik, het Paulus heftig van hulle verskil. Opvallend, liewe luisteraar, vir my is dat Paulus bereid is om die risiko te loop om die saak aan die Jerusalemse kerkraad, wat seker ook deur die judaïstiese neigings beïnvloed is, te gaan voorlê. Hy gaan ver ter wille van die eenheid van die kerk. Die, in aanhalingstekens, as ek het so mag noem, die kerkraad van die gemeente bestaan uit apostels met Petrus as leier en ouderlinge met Jakobus as leier. Vir die eerste keer lees ons dus nou hier in vers 3 dat daar ook in Fenisië 'n gemeente ontstaan het. Op pad word hulle nou besoek as ook die gemeente in Samaria. Die groot probleem dus, luisteraars, waarmee die Joodse Christene geworstel het, was nie of die nie-Jode gered kon word nie. Dit was nie vir hulle probleem nie. Maar hulle probleem was of hulle ook die wette van Moses moes gehoorsaam. Die besnydenis was nou die groot toets vir wetsonderhouding. Jy sien, die Joodse Christene was geneig om nog steeds hulle eie veiligheid, as ek het so mag sê, hulle eie veiligheid in die Joodse wette te gaan soek. By hulle het die klem nog te veel geval op eie prestasie. Verder was hulle ook bang dat die sedelike norme onder die gelowiges sou verslap, as hulle nie aan die Joodse wette gehoorsaam was nie. Paulus en Barnabas en die ander kerkleiders het nou weer geglo, hoewel die Ou Testamentiese wette baie belangrik was, hulle nie 'n voorvereiste vir verlossing was nie. Die wet kan nie red nie. Slegs geloof in Jesus Christus. Dit is in kort waarop die apostels hulle standpunt gaan inneem. Nou is dit natuurlik, liewe luisteraar, baie goed om te kyk na die wyse waarop die kerke van Jerusalem en Antiochie hulle probleme opgelos het. Nommer 1. Hulle het by mekaar gekom om die saak uit te praat. Nommer 2. Die vergadering het sowel die kerkleiers as al die ander wat by die saak betrokke was, ingesluit. Nommer 3. Paulus en Barnabas het daarna hulle saak gestel. En dan vierdens, Jakobus het al die argumente opgesom en daarna het hy eers 'n ewewigtige voorstel ingedien.
Vyfde ding is belangrik om op te merk. Almal het die voorstel aanvaar. En uiteindelik het die vergadering 'n brief saam met die afgevaardigdes dis van Antiochië gestuur om die besluit aan die gemeente daar in Antiochië te gaan oordra. Nou, so, liewe luisteraar, behoort konflik binne die kerk opgelos te word. Probleme moet aangepak word, elkeen moet die geleentheid gegee word om sy saak te stel. Betroubare leiers wat geestelik volwasse is en in staat is om verantwoordelike besluite te neem, moet die saak aanhoor en dan moet daaroor besluit word en moet daardie besluit so aanvaar word. En daarom lees ons nou in vers 4 en in vers 5, toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel van wat God alles deur hulle gedoen het. Maar party van die gelowiges wat vroeër fariseërs was, het na vore gekom en gesê die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou. Jy sien dadelik is hier 'n wettiese inslag onder sommige van hierdie Joodse Christene. In Jerusalem word die apostels wel vriendelik ontvang en hulle word die geleentheid gegee om vir die gemeente te vertel van die heidensending. Sommige oud fariseërs haal nou die brandende probleem weer na vore. Ons lees die fariseërs was die strengste wetsmense. En luister nou na vers 6 tot daar is so by vers 11 en 12. Die apostels en die ouderlinge het toe by mekaar gekom om hierdie vraagstuk te bespreek. Na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en hulle gesê, broers, julle weet dat God my lank al uit julle geleedere gekies het, om die evangelie aan die heidenasies te verkondig, sodat hulle kan glo. En God wat die harte ken, het dit bevestig deur die Heilige Gees aan hulle te gee, net soos aan ons. Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig. Waarom wil julle nou God se geduld op die proef stel deur op die nek van die gelowiges uit die heidenasies 'n juk te lê wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie en ons ook nie? Nee. Ons en ook hierdie gelowiges glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus gered word. Nou, ek wil eers net tot daar lees, liewe luisteraar. Maar jy sien, 'n vergadering is nou belê vir die apostels en die ouderlinge en die afgevaardiging van Antiochië kry nou ook sitting. Nou, aanvanklik bots die voorstanders en die teenstanders van die vryheid van die heiden Christene. Dan neem Petrus die woord. Die laaste keer tussen hakies, liewe luisteraars, dat Petrus in Handelinge gaan optree. Is baie interessante waarneming. Dat hierna, na hierdie groot kerkvergadering in Jerusalem, tree Petrus heeltemal buite die prentjie. Nou, hy verwys nou hier na die Cornelius incident. Jy sal nog onthou, né? Daar het die Here vir hom, vir wat Petrus is, 'n gesig laat sien met die rein en onrein diere volgens die Jode in een laken en het die Here vir hom 'n belangrike les geleer. Daar is nie so 'n ding soos rein en onrein Christene nie. Jy glo in Christus en jy is rein, of jy glo nie in hom nie en jy is ongered. Daarom verwys Paulus nou na daai Cornelius incident en sy basiese argument is dat God deur die gawe van die Gees aan hierdie heidene wat nie die wet onderhou het nie, bewys dat hy die Here mense aanneem. God handel op presies dieselfde wyse met Jode en heidene. Hulle harte word gereinig as hulle glo. Nie deur die Joodse reinigingswette nie. Die Judaïste stel dus God se geduld op die proef, sê Petrus. Hulle lok sy toren uit deur te handel in stryd met die openbaring van sy wil in die Cornelius incident. Boonop kon die Jode die wet nooit werklik onderhou nie, is Petrus se argument. Hy sê, kyk na ons voorvaders. Hulle kon nie die wet onderhou nie, ons kan nie die wet onderhou nie, ons moet ons net werp op die genade van die Here. Hy vra dan ook vir hulle in die tiende vraag, daai vraag, namelijk, waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel, deur op die nek van die gelowiges uit die heidenasies 'n juk te lê? Hy sê, hoe het die wet die Jode deur die jare van hulle voorgeskiedenis gehelp, as dit 'n juk was, wat hulle nie kon dra nie?
Met ander woorde, hy sê vir hulle, dan het die wet hulle ons nie regtig gehelp nie. Paulus sê nou, dat die wet 'n gids was, wat vir hulle op hulle sondige maniere en dade gewys het, sodat hulle daaroor berou kon hê en kon terugkeer na God toe. Hy sê, dit is die bedoeling van die wet gewees. Dit was nog altyd onmoontlik om volkome gehoorsaam te wees aan die wet. En natuurlik, liewe luisteraar, dit is vandag ook nog so. Ons moet nie anders daaroor dink nie. Nou luister na vers 12. Daarna het al die mense stil gebly en na Barnabas en Paulus geluister. Hulle het hulle vertel van die tekens en wonders wat God deur hulle onder die heidene nasies gedoen het. Die Judaïste is nou helemaal stil. En Paulus en Barnabas vertel nou verder van wat op die sendingvelde daar buitenkant gebeur het. Hulle sê, hoor jylle in Jerusalem, jylle het nou hier sekere dinge belewe, maar daar op die sendingvelde het ons ook sekere dinge belewe. En hulle leef vooral klem op die wonderwerke met die bedoeling dat God daardoor bewys het dat hy die wetsvrye heidensending goedkeur. Met ander woorde, Paulus en Barnabas se argument is onder andere, die Heere het dan ook nou wonderdade gedoen deur ons onder die heidene. Hoekom wil julle nou hier sê die heidene moet anders behandel word as God aan hulle ook dieselfde soort wonderdade bewys het wat hy aan julle hier in Jerusalem bewys het? Toe hulle nou klaar was, sê die 13e vers, sê Jakobus, broers, luister na my. Nou liewe luisteraar, jy moet nou mooi na hierdie man luister, jy kan hoor, hy het sy saak baie goed deurdink, hy storm nie sommer in nie, hy kom nie sommer tot 'n gevolgtrekking nie, hy toon wysheid, hierdie Jakobus, hoor, hy is die leier van die kerk in Jerusalem, hy sê, broers, luister na my, Simon het ons nou verduidelik hoe dat God self is wat begin het om na die heidenasies om te sien, deur vir hom 'n volk uit hulle te versamel. Die profete sê dieselfde. Daar staan toch geskrywe, en nou moet jy aanhaal, oplet liewe luisteraar, hoe dat die apostel nou aanhaal, onder andere uit Amos, by die 9de hoofstuk, by die 11de en die 12de vers. Hy sê, daar staan geskrywe. Daarna sal ek terugkom, en ek sal die vervalle huis van David weer opbou, en ek sal sy bouvalle herstel en weer regmaak, sodat al die ander mense die Here kan soek. Ja, luister nou mooi, al die heidenasies wat ek geroep het, om my eiendom te wees, sê die Here wat hierdie dinge doen. Dit is van ouds af bekend. Nou wonderlik, dat hierdie ou Jakobus, hulle so gerus stel. Hy sê, maar die Here werk ons nou lank al. Hoekom is julle nou so amper in oproer? Hoekom is julle nou so ongemaklik, dat die Here nou steeds nog werk met ander mense? Al is hulle uit die heidendom, hy werk ons nou al in al die eeuwe, sê hy vir hulle. Nou van vers 19 af, daarom meen ek, dat ons het nie moeilik moet maak vir die heidene, wat hulle tot God bekeer nie. Maar ons moet vir hulle skrywe, om nie vleis te eet, wat aan 'n afgod geoffer is nie, want dit is onrein, dat hulle ons sedelikheid moet vermy, geen dier wat verwurg is, moet eet nie, en ook nie bloed nie. Hierdie voorskrifte van Moses word immers van ouds af in elke stad aan die mense voorgehou. Elke Sabbatdag word dit in die sinagoges voorgelees. Hy gaan dus voort met sy argument, en hy is besig om vir hulle te sê, luister, hier is my voorstel, omdat God die heidene wil hê, moet ons dit nie vir hulle moeilik maak om in te kom as lidmate van die gemeente van die Here nie. Hy sê, basies stem ek Jakobus dus met Petrus en met Paulus saam. Die probleem is echter, sê, daar is byna in al die gemeentes Joodse Christene. Hulle het so groot geword met die beskouing dat sekere heidense gebruike onrein is. Nou sê Jakobus, terwille van hulle word daar nou van die heiden Christene 4 toegewings gevra. Vooral ook om te verhoed dat die tafelgemeenskap tussen Joodse Christene en heiden Christene gestrem kan word. Hy sê, ek stel nou voor, omdat hier nou 2 groepe is, kom ons soek een middenweg, geen vleis wat aan afgode geoffer is. Let op, luisteraars, geen vleis wat aan afgode geoffer is, moet geëet word nie. Hy sê die tweede ding wat ek wil voorstel, die heidene het lae morele standaarde gehad vir die verhouding tussen die geslagte
en word nou gevra om te konformeer aan die hoër Joodse norme. Hy sê, hoorie, daai ouens het sekere dinge gedoen wat uitspattig was volgens die Ou Testamentiese reëls. En daarom dink ek, sê Jakobus, ons moet hulle vra, wil julle nie die hoër ethiese en morele Joodse standaarde handhaaf nie? Die derde ding wat Jakobus sê, geen dier wat verwurg is, moes geëet word nie. Dit wil sê, diere wat nie volgens die Joodse wet geslag is, sodat die bloed daaruit loop nie. Hy sê ons met daarmee rekening hou. Die geniet van die bloed self het ook onrein gemaak. Levitikus 17 vers 10 het dit geleer. Nou sê Jakobus, sommige van hierdie beperkings het net 'n tyd lank gegeld. In sy briewe aan die Korintiërs drin Paulus ook later op sommige van hierdie dinge aan. Met ander woorde, die apostels praat met groot simpatie oor die nie-Joodse gelowiges. En hulle argument is, die nie-Joodse gelowiges het nie nodig gehad om volgens die Joodse wet besny te word nie. Hulle het egter nou wel gevra om hulle nie aan die afgodediens en aan die seksuele onsedelikheid van die heidene, wat dikwels met afgodsdienst saamgehang het, skuldig te maak nie. Hulle is nou ook gevra, luisteraars, om nie die vleis wat aan die afgode geoffer is, te eet nie. Ek sal met julle daaroor ook gesels as ons kom by 1 Korinte 10. Maar hy sê, julle moet onthou, alle vleis kom van die Here af, dit is rein. Maar kom ons sê nou van hulle maar goed, kom ons maak hierdie ding, hierdie reëling so. As die vleis geoffer is aan die afgode, dan moet ons dit nou ook maar nie eet as ons Christen is nie. U sien dus, hy probeer om 'n middeweg te volg waar sommige van die ouens net sê ons wil nie die heide in ons geleedere hê nie. En nou kom ons by die besluit van die vergadering. En jy sal opmerk, daarna, ek lees nou vers 22, daarna die apostels en die ouderlinge saam die hele vergadering besluit om mense uit die vergadering saam met Paulus en Barnabas na Antiochië toe te stuur. Hulle het vir Judas, wat ook Barsabas genoem is, en vir Silas gekies, manne wat die achting van die gelowiges geniet het. En hulle stuur 'n brief saam. Nou ek gaan nie in detail op die brief in nie, liewe luisteraar, want ek wil graag hê julle moet die Bybel self lees. So kom ek som dit op hier van vers 23 tot by vers 31. Daar kry ons die inhoud van hierdie brief wat saamgestuur word. Wat jy sien, hierdie brief het nie net vir hulle antwoorde op hulle vrae gegee. Nou ek gaan nie in detail op die brief in nie, liewe luisteraar, want ek wil graag hê julle moet die Bybel self lees. So kom ek som dit op hier van vers 23 tot by vers 31. Daar kry ons die inhoud van hierdie brief wat saamgestuur word. Wat jy sien, hierdie brief het nie net vir hulle antwoorde op hulle vrae gegee daar in Antiochië nie, maar ook

manier dat het lyk asof hulle al reeds weet wat hulle moet doen. En dit is goed dat gelowiges nie net moet leer wat om te sê nie, maar ook hoe om dit te sê. Liewe luisteraar, 'n mens kan jou gehoor afstoot, jy kan jou lesers afstoot deur die manier waarop jy 'n ding sê. Al is dit wat jy sê baie goed en opreg bedoel, selfs met 'n baie goeie saak wat 'n mens kan stel, moet Christene nog steeds taktvol wees met die manier waarop dit gestel word. En daarom wil ek nou graag lees hier van vers 30 af. Die afgevaardiges het toe afskeid geneem en na Antiochië toe gegaan. Daar het hulle al die gelowiges by mekaar laat kom en die brief oorhandig. Die gelowiges het dit gelees en was baie bly oor die bemoedigende boodskap. Jy sien, die meningsverskil oor die besnydenis kon tot groot verdeling in die kerk gelei het. Paulus en Barnabas en die Jode in Antiochië het egter reg opgetree deur die apostels om raad te vra en om God se woord in die Ou Testament op daai stadium na antwoorde te gaan soek. Ek wil vir jou sê, liewe luisteraar, vir my lyk dit, ons moet ook ons meningsverskille op dieselfde manier oplos. Vra raad, bestudeer die Bybel, berus by die besluite wat dan geneem is. Moenie toelaat dat argumente met ander gelowiges 'n wig tussen jou en hulle indryf nie. Daarom is dit altyd raadsaam om 'n betroubare derde party om raad te vra, want daardeur word probleme opgelos en daardeur word die eenheid bewaar in die kerk en in gemeentes. Daarom wil ek afsluit vir vandag met die laaste drie versies hierso in Handelinge, die 15e hoofstuk, voordat ons volgende keer by die tweede sendingreis kom. Ek lees vers 32 tot by vers 35 in Handelinge 15. Judas en Silas, wat ook profete was, het lank met die gelowiges gepraat en hulle bemoedig en geestelik versterk. Nadat Judas en Silas geruime tyd daar gebly het, het hulle teruggegaan en die groete van die gelowiges oorgedra aan die wat afgevaardig was. Paulus en Barnabas het 'n tyd lank in Antiochië gebly, saam met baie ander onderrig gegee en die woord van die Here verkondig. Die besluit word dus nou oorgedra aan die Christene daar in Antiochië. Hulle het ook, die kerk lyk my het sommer vroeg al so begin werk nie waar nie, om vergaderings te belê om 'n finale besluit te neem. En twee profete, Judas en Silas, word nou so en toe gestuur. 'N brief wat in Jerusalem opgestel is, word nou saamgeneem. En dit word gerig aan die dele waar daar reeds voor die eerste sendingreis heiden Christene sou wees, naamlik Sirië, dit is nou rondom Antiochië, en Cilisië, wat rondom Tarsus was, waar Paulus waarskynlik gewerk het. Nou, liewe luisteraar, ons weet nie presies waarom die bekeerlinge van die eerste sendingreis uitgelaat word nie. Van die begin af neem die brief stelling in teen die Judaïste, wat in vers 1 genoem word, terwyl daar ook hulle teestanders Paulus en Barnabas positief oor hulle geskrywe word. Judas en Silas reis nou ook saam met die bedoeling om die brief daar in Antiochië te gaan verduidelik. Hulle glo hulle besluit was geneem onder die leiding van die Heilige Gees. Oor die inhoud van daardie besluit het ons nou met mekaar gepraat, en daarom gaan ek dit nou nie weer 'n keer herhaal nie. Ek wil dit dus saamvat om te sê, die gemeentelede, lees ons in vers 35, is bly oor die vryheid wat hulle in Christus het, en dat hulle nie soos die Jode verkneg hoef te word nie. Die twee spesiale gesante het 'n tyd in die gemeente aangebly en van die gemeente geestelike versterking ontvang en dit ook met hulle gedeel met die boodskappe wat hulle verkondig het en waarvoor hulle besonder geskik was, omdat natuurlik hulle profete was. Dis my baie interessant, liewe luisteraar, dat in vers 35 aangesluit word by hoofstuk 14 vers 28, maar dat er nou hier bygevoeg word dat daar in hierdie stadium 'n groot getal predikante was wat in Antiochië gepreek het en wat ook daar in Antiochië onderrig gegee het. In ons tyd sal ons dit nou waarskynlik noem kategetiese onderrig. Liewe luisteraar, as 'n mens nou so kyk na hierdie kerklike vergadering,
Nou wil ek dadelik vir jou sê,

het adem hier een atmosfeer wat dikwijls so anders is as kerklike vergaderings in ons tyd. Ons praat so makkelijk en dan sê ons, jy, die ou se harde kop, hy het daarom nou baie harde woorde gesê in die vergadering. Weet jy, liewe luisteraar, dit pas glad nie in een vergadering van gelowiges nie. As dit een kerklike vergadering is daarby, dan wil ek vir jou sê, is die gesindheid wat daar moet geld, die gesindheid van die Here Jezus. En dit is wat hier gebeur in die eerste kerklike vergadering in Jerusalem, waar daar gelowiges by mekaar kom uit verskillende kulture met teenoor mekaar staande standpunte. Maar nadat hulle mekaar aangehoor het, het hulle oplossings gevind en besluite geneem wat tot voordeel van die Here se saak was. Die goed wat hulle so vasgehou het vir baie jare, die Jode, wat hulle wou afdruk as deel van hulle eie kultuur op ander groepe, het uiteindelik gebleik, maar dit is nie tot voordeel van die evangelie nie. En daarom was hulle bereid om dinge wat vir hulle baie belangrik was, op die agtergrond te stoot en te sê, ons kan dit nie verwag van mense wat uit die heidendom tot bekering kom nie. En ek wil vir jou vra, ongeag aan wat die kerk jy behoort, broer en suster, moenie jou kerk se standpunt vooropstel nie. Vra, is die kerk waaraan ek behoort se standpunt in lyn met die skrif? Want jy sien, ons moet alles altyd toets aan die gesag van die Here se woord. En al is dit dan vir my moeilik om iets te los, dan los ek dit terwille van die eer van die Here, want ons het net een norm, ook in hierdie program van ons, die woord van God. Ek groet jou in die naam van ons koning, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.

het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. U kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.